0: کو, وہ خلیج کہاں سے ہوتی جو جگر کا پار ہوتا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس تیر کی خلیش ہے, درد ہے, وہ جب تک گڑا رہتا ہے تب تک مکمل رہتی ہے, لگاتار رہتی ہے. یہی ادھوری محبت کا سلسلہ بھی ہے, وہ پوری نہیں ہوتی تو کہیں نہ کہیں لگاتار وہ اپنی پیس بنائے رکھتی ہے, اور جو پوری ہو جاتی ہے وہ اپنا دم توڑ دیتی ہے.
1: ویری نائس, بہت ہی اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا منو جی, بہت بہت دھنیواد. تو دوستوں, ایسی تمام جانکاریاں جو آج ہم سر سے نکلواتے رہیں گے, اور تمام ایسے ان کے دل کی فیلنگس کہہ سکتے ہیں جو آج وہ ہمارے ساتھ ایکسپریس کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اپنے تھاٹس, اپنی باتیں, اپنی شاعری, سب کچھ آپ کے لیے یہاں پر آج کی شام ہم آپ کو دے رہے ہیں. تھوڑا سا انتظار کریے, رکتے ہیں ایک چھوٹے سے میوزیکل بریک کے لیے, اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے. آپ کی ہمت جائیے, سنتے رہیے آپ کے شہر کا اپنا سامودائک ریڈیو FM مراد آباد 89.6 میگا ہرٹز پہ. میرا نام آنند ہے.